Där fick du den på hjärna, Bob Marley and the Wailers, Buffalo Soldier. I god morgon, Mör och Romsdal. Väldigt käckt att du är uppe så tidigt som med. Nu är klockan strax 6:50 och du ska få veta hur det blir i fylke idag. Det ska vara en sydväst frisk bris, så ska det vara lite regn, mest i yttre strök. I eftermiddag sydväst bris och skya eller delvis skya upphållsväder. Lars Gunnar, han har sendt en melding i appen NRK Radio, takk for det, og supplert temperaturlista vår med 10 grader i Brattvåg. Ellers ser det slik ut, Åheim 9, Veiholmen, Kristiansund, Molde, Ona og Hovne 11, Ålesund, Valdal og Surnadal 12, og 13 grader på Sundalsøra og Åndalsnes. Så kan vi slenge med påminning fra fjor 1 at i fergesambandet Hareid-Sulesund, der er det endring i alle rutetider, fra i dag og til og med 3. august. Jeg skal ikke begynne å ramse opp alle rutetidene, men hvis du skal den veien, så er det lurt å sjekke fjor en først hvis du er vant med å peile det inn på en spesiell fergerute. Før VM så intervjuet jeg en kar som heter Ole Frøystad fra Leinøya i Herøy, og han er altså Mr. Ro. Det er han som har fått med seg hele Norge, og nå kanskje resten av verden også, på å ro på tribune, i pubber og i Stortinget og på Times Square i New York. Og dette her har jo skapt debatt. Er det herlig

0: repetitivt system. Det är mycket som står på spel när det norska herrlandslaget i natt möter Senegal. För några är det helt uaktuellt att offra nattesövn för en fotbollskamp. Och lösningen kan då vara att se den i upptak i morgon i stan. Men då startar ju den verkliga extremsporten. För hur i all världen ska du komma det helskinnet genom morgon utan att en pratersjuk kollega, för exempel, eller ett push-varsel avslöre resultatet.
1: Det är fotbollsfeber i hela landet. Det är bara ett problem och det är att Norge spelar kampa mitt på natten.
2: Ja, vilken deilig sommarnatt. Vilken deilig sommarnatt.
1: Då är det fara för att bli spoilad.
3: Det är väldigt frustrerande.
4: Mathilde Fylling har nog en knep i ärmen.
3: Visst folk stäcker mig bara håll dig lite inne. Har du inte sett kampen? Sier de nei, blir du der. Hvis de har sett den, så sier du ikke spoiler nå.
4: Men i dagens digitale verden finnes det flere felle.
5: Man må holde seg unna sosiale medier i den tid man kan, men det er ikke så lett.
1: Har du noen strategi for å unngå å bli spoilet?
5: Unngå nyhetene, egentlig, ja.
4: Kanskje man bare rett og slett må holde seg våken.
5: Hjemme i Lofoten, da snakker vi om fiskerkaffe. Så det var sterk svart kaffe, det hjelper det meste.
4: Ole Urke Heen synes Norge-Senegal-kampen går vel sent på natta.
6: Jeg har ikke tenkt å holde meg våken klokka to om natta. Da ligger jeg og sover.
4: Enda godt vi har nyheter.
6: Men jeg har ikke tenkt å se det oppdraget. Jeg får det på nyheten om morgenen allikevel.
4: Servitør og nattugle, Ellen Hildre, er godt rigget.
7: Vi har den fordelen at vi legger oss ofte når de er ferdige. Så det er egentlig ganske greit med restaurantjobb da.
8: Heia Norge!
4: Steinar Rongve er ved godt mot.
9: Jeg sitter ikke oppe om natta enda. Det får vi vente til slutspillet, tror jeg. I hvert fall hvis Norge kommer videre, og det gjør det.
0: Ja, vi får krysse fingrene for det. Reporter her, det var Sandra Lid Kromsvik.

0: Poor Lino. Vi ska ta dagens viktigaste samtal. Meteorolog Magnus Svanvik, god morgon.
1: God morgon.
0: Ja, vad har du att by på idag i Møre og Romsdal?
1: Ja, så det startar ju lite sån grått och lite vindfullt och för så vitt. Det är någon regnbygar som går genom fylket nu först på dagen. Och så är det vind ifrån sydväst. Det blåser fortsatt upp I en stiv kuling på kysten. Men det ska minka då efter vart. Ja, så får vi mindre vind I eftermiddag och så får vi också mindre nedbör så då I eftermiddag så blir det lättare skydäcke och upphållsvär kan bli ganska fint många platser. Och temperaturen ganska lik som igår då. Igår så hade vi ett spänn från 12 grader på det mesta ute på kysten eller minst den laveste maxtemperaturen I lavlandet da.
0: Ja.
1: Rundt 12 och så var det upp mot 19 grader I indre strøk så vi kan nog få det samma idag.
0: Ja. Så de som vill ha lite varme de bör söka innover I fylket.
1: Ja, absolut.
0: Du tack ska du ha Magni Svanevik och så må vi gjenta konkurrensen för den visste var väldigt vansklig idag. Du bör ha följt med I nyhetsbilden I fylke sista veckan för att klara den eller nu starta med det. Och så var det en sak som gick igen I flera dagar. Och så ska du få två karar som var lite upprörda.
2: Det är styring så jag inte förstår någonting av.
3: Det är väldigt oroväckande.
0: Ja, hva var det disse her var så opprørt over? Send svaret til oss ved å gå inn I appen NRK Radio, og så bruker du meldingsfunksjonen der. Og så kan du også scrolle det litt lenger ned, så finner du dagens lille spørsmål I appen. Det herlig eller harrig med denne roingen under fotball-VM?

0: Rebecca Bangfield med Untangling. Många är igång med eller ska snart ha sommarferie, och då hoppar vi på långa lyse kväll då, grillmatferie, och i år också VM, och då är det ju lite lätt för att det blir kanske lite mer öl och vin än annars. Vi ska ha en gäst här som kanske syns att vi ska vara lite mer moderata. Eller Marie Stavlund, god morgon.
1: God morgon.
0: Du är konstituerad generalsekretär i organisationen Av och Till. Hvorfor tänker du att sommaren är en viktig tid att vara lite extra bevisst på alkohol runt ungarna våra?
1: Som du sa nettopp, så går vi in i en sån deilig tid hvor vi har lyse varme kvelder och fri från jobb och skola, och det kanske fler drickanledningar eller så är lätt att dricka mer, starta tidigare och hålla på längre. Och så vet vi att det är en salgstopp på vinmonopolet på sommaren, och vi vet att många dricker mer om sommaren rätt och slett också samma barn, och då är det också viktigt att vara lite extra bevisst på den alkoholbruken.
0: Men får barna nödvändigtvis så mycket med sig av det som sker i de vuxnas räcker?
1: De får i hvert fall med seg mer enn mange voksne tror. De merker lett når stemningen endrer seg, og at de voksne kanskje får en annen måte å være på, at de ler litt høyere, snakker litt mer, kanskje en litt hardere high five, litt mer sånn, at man kan, når de voksne endrer seg, så kan barna, det kan være ubehagelig for barna, og for noen så kan det også oppleves uttrykt.
0: Men la oss si at de voksne har et i hermetegn fornuftig inntak av alkohol, da. Kan det da være greit at ungene ser at det går an å nyte et glass vin eller to?
1: Absolutt ok å nyte et glass vin eller to, og det er bare viktig, og alle barn er forskjellige, ikke sant? Og det er veldig viktig å bare være, tenke gjennom alkoholbruket sammen med barn, og særlig på sommeren hvor det kanskje er en drikkeanledning nesten hver eneste dag. Og det er litt derfor vårt råd er 0,1 eller maks 2 glass, for det er det barna har fortalt oss, at de synes det er greit at de voksne drikker når de er sammen med dem.
0: Vi brukar ju ofta snacka med dere när det är jul. Hva är dina sommarråd när det gäller alkohol och barn? För det är ju det färraste som är helt avhålls i 2026.
1: Absolut. Först och främst är det ju många som drar på hytteturer sammen eller kanske en sydentur sammen, och det att bli enig med andra vuxna om hur mycket alkohol som är grejt. För om man snackar med vännerpar för exempel med barn, så är det otroligt hur olika tankar vi ofte kan ha om det, så det har pratet om det i forkant av ferien, det kan være veldig lurt å bli enig om hvor mye som skal handles inn av alkohol, og hvor mye det er greit å drikke. Og så kan det være lurt å ha flere dager uten alkohol, det er veldig lett at hver dag blir en drikkeanledning, så det er å være litt bevisst at også ha noen dager uten alkohol. Og så husk at det også kommer en morgendag, hvertfall hvis man har små barn, så kan det være greit å unngå å drikke på en måte som gjør at det går utover morgendagens planer, hvis man hvis barna hopper opp klokka 7, så kan det være greit å ha den energien da også. Og så husk at barn påvirkes før du gjør det. At nettopp det jeg sa i sted, at de ofte kan merke den endringen før du selv gjør det. Og så er vårt absolutt hovedråd å drikke 0,1 eller maks 2 glass når du er sammen med barn, så har man på en måte en litt sånn bevisst forhold til hvor mye som er greit.
0: Takk skal du ha, Eli Marie Stavlund i organisasjonen Av og Til. En viktig påminning til alle.

0: Det var egentligen inte nödvändigt att säga kan det inte vara.
1: Men det var...
0: Bruce Springsteen.
1: Och det var det, ja.
0: Ja, det var det. Det var det. Det var The River och...
1: Du, ja, men Bruce Springsteen är väldigt känt. Smaken av kaffe är också väldigt känt.
0: Ja, vår gäst Anders, spillkortchefen, tog med sig en kaffekopp. Vi brukar alltid sända med en kopp, eller kan nu, brukar inte te och vatten och för en del. Men en klassisk kaffekopp fick han med sig när han gick. För vi vet att det är mycket brukt.
1: Ja, det är mycket brukt och grunden egentligen till att vi börjar snacka om kaffe nu, det är att det har kommit i butikhyllan något som heter sommarkaffe.
0: Ja.
1: Och det är nog säkert väldigt bra, det är en sån julepölsevariant, inte sant? Ja. Ja. Men den sommarkaffen, den har vakt en smule engagemang.
0: Ja.
1: Fordi størrelsen på kaffeposen, ja, størrelsen på posen er for så vidt lik dagens pose, men innholdet, det er mindre, det er 25 gram mindre kaffe
0: ja.
1: I en sånn sommerpose.
0: Ja, du strikker kanskje mindre kaffe på sommeren, vet ikke.
1: Ja, jeg vet ikke hva som er tenkt, men vi har nå uansett tillatt oss, uavhengig av både kaffesort og kaffemengd og i det hele tatt, å legge ut en liten spørreundersøkelse i denne radioappen vår.
0: Ja, for det vi ser jo på kollegaer rundt oss, Jon-Arne, at det er ymse forhold til kaffe. Altså det på en måte... noen liker altså på en måte filterkaffe
1: mm-hmm.
0: ja, så det noen som holder på sånn presskannekaffe og noen mm-hmm. holder like pulverkaffe mm-hmm. du ikke blant dem, forstår jeg
1: nei, jeg har med meg fra min egen trakter
0: ja, du bruker filterkaffe
1: ja.
0: Akkurat, ja
1: mm. og så det jo noen som ikke blir kvitt kokekaffen fra gode gamle dager
0: nei
1: Och så ser jag någon här på jobb där går ut kvar morgon för att ja. Köpa sig sån låt oss kalla det barista kaffe då.
0: Ja. Jolekaffe kallar jag det då men.
1: Ja, det är
0: Nej, det är inte det kanske.
1: Nej, jag tror inte.
0: Men det är väldigt mycket rart uppe. Det luktar ju karamell och luktar allt möjligt rart när den kommer in här och det är skum och det styr och det hjärt uppe och det är väldigt mycket det ser fancy ut då.
1: Jag kan nästan inte börja dricka när det är sån fint hjärt uppe.
0: Nej,
1: uansett då så lägg där diverse alternativ när vi spör vad är din favoritkaffe?
0: Mm.
1: Noen har vært innom allerede. Kaks, da, hen og gjør like ens.
0: Ja.
1: Hva din favorittkaffe?
0: Jipp!

0: Hallå!
1: Hallå!
0: Du, idag spör jag om folk har en favoritlåt, en sån all time high sommarlåt som de ordentligt digger att komma på radion. Har du en sån här?
1: Ja, det bästa jag kommer på

0: Det är väl kanske det lilla oss. När jag hörde det på radion så tänkte jag, ja, nu är vi tillbaka på sommaren.
1: Har du god minne till det?
0: Jag vet inte, kanske det är bara sådana inbilder. Jag vet inte, jag tror det är sån, sån kanske en följelse att alla har, så om det inte har något speciellt minne till den sangen så blir den väldigt sån nostalgisk med en gång. Ja, kanske det är sån gruppefölelse. Jag vet inte. Att vi bara alla följer det samman när vi hör den sangen, för den är, den har hört med hela livet nästan. Ja.
1: Är det en god følelse då som kommer?
0: Ja, nästan lite sån retro-følelse. Føler det kommer en sån filter över över ögonen att nu är det sommar och sol igen. Så det är en god følelse.
2: Nej, kan inte säga att jag har någon favoritlåt.
1: Nej. Ja. Är det en speciell genre då? Du syns är bättre om sommaren än andra årstider?
2: Jag tänker mer rolig housemusik.
1: Okej. Okay. Vad gör det med det?
2: Får mig att roa mig.
1: Och då kan du njuta kanske och slänga något på grillen eller sätta dig i godstolen.
2: Ja.
1: Kan du tänka om samma spörsmål?
3: Jag liker idyll.
1: Det är det flera som säger. Varför den?
3: För den ger mig sommarvibber. Det är väldigt bra flyt i den.
1: Ja, hur vill du beskriva dig sommarvibbarna du får då?
3: Den får kroppen till att føle meg mer roligere, vil jeg si.
1: Og når du da hører den på sommeren, hvorfor er det bra at den får deg til å liksom roe ned?
3: Kanskje fordi da det ferie, og da det hjelper kroppen med å rose seg ned. Få litt pause fra skole, kanskje. Mm.

0: Just by looking med Hedda här i ettermiddagssändningen.
1: Snart är ute i trafiken för Eiksundtunnelen mellan Ulstein och Ørsta är stängt. Detta på grund av ett skilt som hänger ut i vägbanan. Entreprenörer är på staden och fixar upp i detta, men hur lång tid det trängt på det, det vites inte, och i mellantiden är tunneln stängt.
0: Okej. Du, vi må ta opp igjen ut av tema vi hadde litt tidligere i ettermiddag om kaffe. Hot or not, altså, ja.
1: Kaffe er best hot.
0: Ja, ja, ja. Men om det er hva slags modell, utgave du ønsker. Turi, hun unngår kaffe i rettsel for å bli svart innvendig, som hun skriver. Det er vel ikke noen stor fare for det.
1: Jeg skal drikke nok så mye, tror jeg.
0: Ja.
1: Og den skal være nok så sterk.
0: Ja.
1: Og litt seig. Nina, hun har ikke slike kvaler. Hun drikker store mengder traktekaffe og skal se kamp i natt.
0: Ja, sant. Kombinasjonen der er jo fin.
1: Ja, den er veldig
0: klart. Du, kan jeg få ta med en fra en band?
1: Utenriks.
0: Utenriks. Vi kaller han bare Ben i Brasil for anledningen, fordi han er i Brasil, og kaffen skal jo selvfølgelig være fra Brasil, hvor jeg er på ferie akkurat nå. God sommer til hele gjengen.
1: Ja, ja. Og takk for det.
0: Takk for det.
1: Også, og du, vi biter oss selv i halen her, men Eiksundtunnelen er åpen igjen.
0: Åja, oh, så fort?
1: Ja, ja, jeg er ikke noe problem, vet du, entreprenøren er der. Skruer fast, kjør!
0: Ja, så bra. Ja, men da er vi rute.

0: Katy Perry och Teenage Dream.
1: Vad var din tenåringsdröm? Eller vem?
0: Ja, det är nästan lite flöjt.
1: Ja. Ja, jag vill inte att du ska spöra tillbaka, så vi går vidare.
0: Okej, okay, är du säker?
1: Ja.
0: För nu hade du mig helt ut på kanten, men du vet ju att jag kommer att spöra tillbaka.
1: Ja, jag offrar dig inte.
0: Okej, okay, då går vi över till något helt annat. En liten glammelding från söta bror.
1: Nej, men så var trevligt.
0: Ja, absolut. Och jag syns det är hyggligt bägge vägar detta här, för det är ju ingen hemlighet att jag är väldigt glad i Sverige.
1: Nej.
0: Syns svenskar är hyggliga. Jag syns det är väldigt deilig att höra svensk språk.
1: Ja, jag är också glad i svenskenes språk. Men är de glad i dig?
0: Nej, det vet jag inte. Det har jag aldrig checkat. Men jag syns ju i tillägg till språket att de har väldigt fina, speciellt kystbyer. Mm. Väldigt fin skärgård. Så liker jag väldigt gott svensk musik.
1: Ja.
0: Och så har jag försovit sansen också för svensk underhållning.
1: Mm.
0: Jag syns det är något med svenska filmer som tar det lite längre och är lite mer inte så dröjt som danska filmer kan vara, men svenska filmer har liksom den där lilla extra det stinge som gör att jag sitter och humrar lite. Ja. Och varför säger vi detta?
1: Det vet jag inte.
0: Fördi att äntligen efter 6 år med lite större avstånd efter coronan, hvor alle måtte være hjemme, så kan det nå virke til at Norge igjen og nordmenn har bestemt seg for å legge igjen hjertene sine i Sverige i sommer.
1: Ja, vi har vel lagt igjen milliarder av kroner rett over grensa i flere år.
0: Men... Ja, det har vi som grensehandel, men nå også som feriedestinasjon.
1: Okay.
0: For det er lenge siden, sier de, borte i Sverige der, at de har hatt så mange bestillinger fra nordmenn som det de har sommeren 2026.
1: Nei, men så hyggelig.
0: Ja, det var det jeg synes også. Jeg tror vi kan liksom slå et lite slag for den der campingturen til Hafsten Camping utenfor Uddevalla, eller hva det heter.
1: Bare hyggelig.
0: Ja, ja. Nå ska vi snakke dere opp og fram. Det er lavere priser på mat og drivstoff, en sterk norsk krone og et par andre ting, som for eksempel alkoholpriser, tror de.
1: Akkurat det drivstoffgreiene tror jeg er litt varierende om dagen, men...
0: Ja, halvert matmoms også der borte.
1: Mm.
0: Og alt dette mener de er med på å lokke nordmenn til søtta bror.
1: Ah.
0: Ja, og 1. juli... så ska de kutta drivstoffpriserna ännu mer.
1: Ja.
0: Så då regner de med att bilturismer både bobiler, biler fyllt med tält och annat godteri, campingvagnar och allt det där ska fylla svenska vägar. Och det underbygges av responsanalyse som har lagt en undersökelse som visar att jo da, Sverige toppar listan över norrmäns feriefavoriter 2026.
1: Hyggligt.
0: Det är i grunden det. Skandinavias ledende campingkjede er jo svensk, må vite, og heter First Camp. Og der har vi lest i din side at Ingela Lundqvist, kommersiell sjef i First Camp, har fortalt at det har økt 22% med bookinger av campinghytter, og 9%
1: i... På ett år?
0: Ja, siden i fjor, ja. I overnattinger på campingplassene i telt eller campingvogn.
1: Ja, det får si.
0: Jeg synes det var veldig hyggelig.
1: Se litt opp for, svenskene er veldig sånn, og synes at norsk er så søtt, og det er litt sånn, det er litt sånn overfra og ned.
0: Ja.
1: Synes jeg noen ganger, vi er veldig sånn, å ja, det er flott språk, og det synes det er fine folk.
0: Ja.
1: Mens de er sånn, å, dere gjør det så morsomt ut. Ja. Det er så veldig søt, og to, to, bo, to, bo. Men de sier bubbel, for eksempel. Kjempevanskelig.
0: Ja. Ja.
1: Boble.
0: Ja, jeg er enig, og så synes jeg jo at de har et grusomt ord som jeg blir helt sånn kvalm, det er som å spise sukkerspinn i 4 timer.
1: Oi, jeg får høre.
0: Mys.
1: Mys.
0: Ja.
1: Ja, det er ganske glad for det er nesten mysen, vet du.
0: Ja, ikke sant, men for meg som ikke har det forhold til mysen, så synes jeg, no, mys, mys,
1: mys. Å, sitter der og myser.
0: Ja,
1: ja.
0: Dumme
1: ja, det gjør vi. Men dette var deilig, Hans-Christian. Det var fint at du fikk ut det. Jeg synes du var litt vel positiv.
0: Ja, nemlig. Nei, mys vil jeg ikke ha, men jeg vil veldig gjerne en tur til Sverige.
1: Ja, og så husk at det finnes masse fine norske campinger også.
0: Du
1: må jo ikke dra.
0: Det klart. Nei, for all del.
1: Det nok andre som gjør det.
0: Vi er jo heldige, for vi har jo verdens beste land å være turister i eget land, altså.
1: Ja, det sant.
0: Vil jeg tro.
1: Ja.
0: Ja. Hvis ikke det Spania.
1: Ja. Ikke akkurat nå,
0: veldig varmt. Nei, men god ferie.
1: Alle mann.

0: låt har blivit ut.
1: Det tror jag vi kan se. Si. Ja. Det är möjligt Sting tänkte samman en stund också den gången I 2002 där Craig David var på telefonen och föreslog ett samarbete.
0: Ja, men han svarte ja till slut.
1: Han gjorde det.
0: Och frågan var kan jag få låna den Shape of My Heart av dig?
1: Oj.
0: Och kanske du kan vara med och synge lite samman med mig också.
1: Ja, han hade stå på mot han Craig. Ja. Och det var röst av Sting att säga si ja, men jag tror han angrar.
0: Nej.
1: Resultatet blev bra det. Sometimes.

ingen spök det när babyen drar av sig med de slemme guttene. Det var det lilleste. Idag har Amy Ann Duffy bursdag, eller bara Duffy då som är artistnamnet. Hun har varit ute av rampelyset en stund, men nå ryktes det om ett comeback efter 15 år. For på Instagram har den valisiske artisten avslørt at hun skal holde en hemmelig intim konsert i starten av juli i London. Og dette blir da altså hennes første live-opptreden på nesten 15 år. I 2009 så rasket hun jo med seg tre Brit Awards-priser for debutplata Rock Ferry. Hun var også på Norwegian Wood-festivalen I Frognerparken. Og nå blir det jo spennende å se om hun kan følge opp da. Uansett, det bursdag, og da kommer denne fra Duffy.